0: Отец, дай к нам прихая.
1: Он спит, а регресом добил.
0: Домой допуст ми дружба дая. Ой-ей-ей.
1: Он сам цат мільйончку шив.
0: Запів гані сам шено бенкрат.
1: У кальцієту з міром гада.
0: Капух на бобан збежу венкрат.
1: Крайки га само єст познав.
0: Там се да живет туди са з мою плачу.
1: Ей, чер єс єст, енкрат бен шоу. Ма оттам се нанкару санях на бам врачу.